0: לעצור.
1: לכאן היא לחג החיידר.
0: לא, לא, שחשב מה...
2: Ankara Radio on frequency 97.7 FM.